0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Ως και μισή.
0: Φοκούς μάμεις λαρνά για πήγηλο.
1: Έψι τα ζέμπουν λαρέ. Σανά για ραμάς.
0: Senin evlat da inanmadı bak, yalan diye bağırmakta.
1: Hasta biraz keyifsiz.
0: Doktora götür öyleyse.
1: Ha, Nurten gelmiş az evvel, mezgit almış sen seversin diye.
0: Müsaade var mı İbrahim?
2: Vay abicim, hoş geldin, safa geldin.
0: Eyvallah İbrahim, keyifler nasıl?
2: Allah şükür abicim.
0: Selam Osman abi.